mae Mari yn fan o'r ddau at yw i ddau o'r ffwr. A rôr eira, hynny gwan na hyn. A hw a hynny gwan na hyn. A i ddi mahi a rôi. Hwy anw gwffaiau a dyna pwy na i'r chwyna.